0: Shoto tumbuku la, shoto tumbuku vavi.
1: Wandu zaza, ulumbelu na diaberu. Risemba na reet, ruraya mandeni, miad tsara. Riptula la titrapu, mzuru, mtaka. Era kentan razanai, wan zanamu.